kódà tí ó yẹ ọláwálé sádàrí ọhún ó tún mú ẹbí jáde nínú àkójọpọ ìròyìn kan tó pé wọn fi kéde ọ̀nì ti sọjọ ajé ọjọ kọkànlélógún oṣù kẹsànán nínú àtẹjáde tó pé wọn fi kéde ọ̀nì gẹgẹ bí ọjọ ọsẹmẹ nípínlẹ yìí ó pé ẹyin ò dáa tó ẹbí wà ń bẹ mọ̀nà káì èyí ti ṣe bó lè yóò ti wá máa kéde ọjọ́ ìsinmi bó ti wù báhun bó lè yóò ṣe máa kéde pé wò ó ẹfò nísinmi ó ní látàrí kínní ó ní lórí ní tó jẹ́ pé àpéjọ ìpàdé àpérò ta gbangba fáwọn eléré orí ìtàgé àwọn olóṣèré àwọn kọrin kọrin àwọn akọrin gbajó lásán bó ti fi tanu o ó láwọn tó kàn fẹ́ ká àwọn tó kàn fẹ́ ṣètò ìdárayá lásánlàsàn àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n wà àti ṣe ìdárayá nílùú ìbàdàn lásánlàsàn ó ní lọ wá kéde òní bí ọjọ́ ìsinmi ìyẹn ò dáa tó ó mú ẹ̀bi nínú ẹ̀ ó sì ṣàpèjúwe rẹ̀ bíi àṣìlò opò àṣìlò agbára àṣìlò opò tí gómìnà wà ọláwálé sádàrè ló mẹ̀bi jáde nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó sì fi léde nínú àtẹ̀jáde lẹ́ẹ̀ tó bọ́ sí ọ̀wọ́ àwọn oníròyìn tí èmi sì ń kà á jáde ní wákàtí ọ̀wọ̀ yá àti ní àkókò yìí o.

0: Ìfilẹ̀ ẹ má yí kúrò. Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà.
1: Ẹnikẹ́ni má tí mi lọ síbi ìjà.